0: akase ona sebe go sa motheletše re tle bona pele re lebeletše gore labone le lengwe re lebeletše merero ya go amana le tša maphelo le kgone go tle bona pele re boledišana le bo dietitian mohuba ke yena besta re lebeletše ditaba tša go amana le phepo ye botse gare ga kgatelelo ya madi le bolwetše bjela bja sukiri go ka gopola gore dibeke tše pedi tša go feta re be re boledišana le bo doctor re lebeletše ditaba tša go amana le bolwetše bja madi a magolo re lebeletše le bolwetše bjela bja sukiri jale re le ge re tla go ntlha ya go amana le dijo ba tlogana pele ba laetša gore wa nnete go nne le bao e leng gore ba tlhatlhilwe gore ba tle ba kgone go ka netefatša gore setšhaba se ya phologa go taba ya dijo dijo ke bothata jale bo doctor ba lekile gore fa dilo ka moka tša go amana le malwetse a re boletše go le bona ka yona sukiri le malwetse a madi a magolo bjale ra re no re bone go re sa dire ga botse mane gore re kano tlhalosa mathata ra se tliše mokgwa wa gore bjale ke batheletše lekwele go kwa gona ke a tseba re lekwele gore mathata a le a tlhola ke eng mara bjale sephetho e ka bang bjale bo doctor ba re boja ra wa go tlo tlhokega bale ba go tseba dijo ya ke vešitše nama ke braai ke tšhela letswae ke tšhela ya tšhela paprika ke tšhela 7 gane ke tšhela leela ye tala kore ke dio bešeletša kore go duba bose ya go sasa ba rao monna o ne le gout ke a makala gore kgane bjale go direga ba rao dijo tše o ja nama ye ntšhi goba o ja kudu goba go diregang tse tshwanetse bjale re a bone go tloga go tlhokagala gore re kry-e ba go tlhatlhwa mo go ditaba tša dijo gore re boletše ka bona malwetse a mabedi a beleng ke re ba bitše ba go tseba ka ga dijo gore bjale gešitše re na le malwetse a ebile re nyako a efo ga re se na le ona re ka phela bjang ga botse re a lerato batheletše le ke lerato le lego lokodi le e leng gore motheletše e sale ke le bona ka gare ga kgwadi ya bomateu ntubelele ke ka fa ge ke boafa
1: re le Radio TEF 103.8 FM re ikemišeditše go fa kgašo ya potego le ya maikarabelo. Re latela molao wa maitshwaro wa Independent Communications Authority of South Africa ICASA ka boripana. Seo se ra gore re ikemišeditše go tlišetša ditaba tše di nepagetšego, dipoledišano tše di tlhokilego le mananeo ao a hlomphago bohle. Re netefatša gape gore bagaši ba rena ga ba tšweletše polelo ya letlhoyo goba go akaretša dilo tšeo di ka beago maphelo a bana kotsing. Ge o dumela gore Radio TEF ga se ya latela molao wa maitshwaro wa ICASA, o na le tokelo ya go romela email addressing ye consumer@icasa.org.za goba fekse go 012-568-3444 goba ka mokgwa wa poso go Private Bag X10 Highveld Park 0169 ebile o ka etela dikantoro tša bona go 350 Witch Hazel Avenue Echo Park Estate Centurion 0144
2: Radio TEF 103.8 FM, the station that listens to the people.